ashene yoku thele lo soma uthele lo ke yarla shana nukiyo parlante ko bahi twenene ibone wala ke hiwe usoma ashene porokile heke kahiyo